nenda na wapi? Bosi yangu vikisa na niheshimu yaka vrema. Asa ndiza poteza kabisa kweli. Kweli kazi tujua kale kamimba. No. Ute liko impossible. Mungu wangu. Poteze kazi. Nijifeze roje nifaye nini. Mungu wangu.

0: espero que me tatenir. Acha wancha nanche na wanza mukazi.
1: Dada, hapa kuli, alifika pa patro.
0: Nimepata ma message vocal yake, mimi naenda, mimi nakimbia.
2: Eh, oui, Paulina.
0: Oui, boss.
2: Unakui?
0: Nimekuya papa.
2: Huyo kuna?
0: Wapi?
2: Baba bana lomba franga ngapi?
0: Kudawa. Hawa nani, hawa pana faktiri. Nika napata kwanza dawa, nika nitunzisha.
2: Alafu unasikia nini inakusumbua?
0: Mwili yote. Mdonge mwili ya
2: generali. Kwenda ujirepoze mule. Umeleta fungulo?
0: Ndiyo.
2: Kwenda ujirepoze mule mbiro yako uikale.
0: Ok, saa, merci.
2: Sika sasa. No. Je dois faire tout le moins possible. Inomba mipe mwenye numpeleke kudawa. Kwa, nache kwa nini ngalia kwenye. Sema jirepoze ili vunumambie. Tugudie. Paulina.
0: Mamae, nakufae.
2: Paulina.
0: Nakufae.
2: Paulina, unasikia nini?
0: Minakufae.
2: Ini? Umezikata kidono?
0: Ay, Mungu wangu. Nakufae.
2: Boss, shukisha sauti. Tunaenda kudawa.
0: Umezikata
2: kidono?
0: Nakufae.
2: Acha tuenda kudawa. Acha tunaenda kudawa.
0: Ay, nakufae. Yo, Mungu wangu.

0: Sanme, mamá. Mamá, sanme.
1: Unakufa nini kwe?
0: Nisame mamangu.
1: Nikusame. Ulifanya nini?
0: Nisame.
1: Ah.
2: Hivi, dakika moja tayari.
1: Naronichi ni mgeni.
2: Aya. Ukiwa humu na maongezi mengi, huenda utamsaidia.
1: Anakufa nini? Anakufa nini?
2: Yeye. Alikuwa na ujauzito.
1: Nini?
2: Amekuja hapo mbeleni kufanya hitimisho, nimemwarifu kwamba ana ujauzito. Kapendelea tutoe ujauzito wenyewe. Na nikamwarifu katika deontolojia yetu sisi kama
1: manjo ni nini?
2: Kama waganga,
1: mimi siko nasikia.
2: Amependelea atoe mimba.
1: Hiyo. Alikuwa na bukura.
2: Ndio hivyo.
1: Mero, mtoto wapi?
2: Hey, ameshatoa mimba. Wamefika naye hapa tayari iko
1: mtu. Polina Mungu. Polina mbebe mwezi jengo ni jengo siwezi hapa mwanzo na mwisho Mungu.
2: Mama, hapana kutoa makelele hapo hivi. Tulia tu. Tulia.
1: Polina Mungu.
3: Mama. Na baba ama kufa.
1: Mungu. Niwe mnani musika, sikia. Muganga mendewa. Muganga.
2: Naam.
1: Manini nakuwa na muna gani?